0: hoy por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como as coxas de polo a 2,55 euros o quilo ou a cirola vermella a 2,15 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde solidaridad, música, gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena La Conte, Luarna Lubre, Rebión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia. Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
0: Hoy por hoy Galicia.
3: ¿Qué tal? Saludos de Fernando Becerra en este martes de lluvias intermitentes que se van a ir desplazando al interior de la comunidad a medida que avance la tarde, una jornada de inestabilidad con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y los 26 grados. El consejero de Educación presenta a esta hora en la Ciudad de la Cultura las principales novedades del curso escolar que va a empezar dentro de dos semanas a partir del 9 de septiembre. Román Rodríguez ofrecerá datos del alumnado del sistema público y de los profesores que trabajarán en colegios e institutos de la comunidad, haciendo hincapié desde la consellería en las mejoras de las ratios y de las condiciones de los maestros como consecuencia de los acuerdos firmados con cuatro de los cinco sindicatos del ámbito educativo. Unas mejoras que son todavía insuficientes para la Federación de AMPAs Galegas. Su presidenta, Isabel Calvete, mostraba en la SER sus dudas sobre cómo se llevará a cabo la reducción de horario de los profesores de secundaria.
4: La tendencia que le vamos a estos anos é que cada ano é un pouquín peor. Esa é a realidade. E temos que agardar que se comece o curso, que se distribuía unos medios, que estamos tamén moi pendentes desa baixada de horario de profesorado de educación secundaria, porque non sabemos si todo ese profesorado, esas 900 plazas de profesorado que anunciou o conselleiro, van chegar.
3: De la política, la crisis del PP en la localidad ourensana de Verín ha quedado esta mañana de manifiesto en el pleno extraordinario celebrado para oficializar la renuncia de tres de los cuatro ediles que han dejado el partido por discrepancias con la dirección. La sesión ha sido esta mañana muy breve, ninguno de los ediles salientes podía tomar la palabra. El alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, daba oficialidad a la renuncia de los populares que se quedan sin representación a 9 meses de las elecciones municipales.
5: Toma de razón da renuncia de Lara da Silva, Aitor Álvarez Prado e Sonia Arias Pereira, concelleiros do Partido Popular. Entonces, a raíz disto, xa se solicita a Xunta Electoral Central que envíen a lista do que son os siguientes que os sustituyen. E nada máis. Levanta esa sesión.
3: Por lo demás, la Xunta pone a disposición de la ciudad autónoma de Ceuta medios sanitarios propios para prevenir la expansión de enfermedades tras la llegada masiva de migrantes, después de que el Gobierno central y las comunidades acordasen el envío de hasta 45.000 vacunas a la ciudad autónoma. La Xunta abre la puerta también a colaborar, ofreciendo el Laboratorio Gallego de Salud Pública y el Servicio de Epidemiología. Carmen Durán es la directora general de Salud Pública.
6: Como una medida preventiva ante a situación que se está a desenvolver en Ceuta. Pero además Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemiología o cualquier otra medida que sea necesaria para esta comunidad.
3: Y tres tripulantes han sido rescatados en un palangrero que se incendiaba cerca de Estaca de Bares. Nuria Tubío.
7: Los tres tripulantes del palangrero tuvieron que ser rescatados tras incendiarse el buque cerca de Estaca de Bares. Según ha indicado Salvamento Marítimo, las autoridades recibieron la alerta pasadas las 10 de la noche del lunes. Se movilizaron a la zona el helicóptero Pesca 2, la Salvamar Alioz y el buque María Pita de Salvamento Marítimo. Finalmente, los tripulantes abandonaron el buque buque en una balsa salvavidas y fueron rescatados por un pesquero y evacuados en helicóptero. El buque de salvamento intentó combatir el incendio durante la madrugada, pero el pesquero acabó hundiéndose.
3: Y del tráfico, una persona ha fallecido tras sufrir un atropello en la autovía 55 en el municipio Pontevedrés de Oporriño. Fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma al percatarse de que esa persona había sido arrollada en la autovía. Hasta el lugar acudieron efectivos de la policía local, también de voluntarios de Protección Civil, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Ampliamos estas y otras noticias a partir de las 2 de la tarde. Ahora nos queda el saludo de Ruth García.
8: Buenos días con Gadis. Seas carnívoro o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de hoy.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
11: en frutería Paraguayo Superior, kilo 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo 14,95 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Pontevedra hoy por hoy. Iván Montanes.
13: ¿Qué tal? Saludos. Buen mediodía. Son las 12 casi 27 minutos de este martes 25 de agosto. Tempo anubrado, tempo chuvioso, 22 grados de temperatura que marca agora a estación meteorolóxica, que será a máxima que teremos nesta xornada. Se miramos pola ventana, pola xanela, parece outono. E no outono, o que chega, aínda que en setembro é o día 9, será un novo curso escolar. Este mediodía, escoitámolo agora en Radio Galicia, estaba previsto que o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, pois presentará as novidades para este vindeiro curso escolar 2025-2026. Non sabemos aínda os detalles, pero a comunidade escolar tamén estaba preparándose xa para este novo curso. Temos aquí no estudio a Rogelio Carballo, que é presidente da Federación Provincial de AMPAs e tamén presidente de CONFAMPA Galicia. Que tal, bos días?
14: Bo día.
13: Bueno, como se presenta este curso escolar a expensas do que digo o conselleiro, claro?
14: Pois igual que o curso escolar do primeiro ano no que meu fillo de 20 anos estivo, entrou no sistema educativo. Hubo saltos para adiante, saltos para atrás, hubo tres leis educativas polo camiño, a LOCSE, a LOMLOE, máis al 11 no medio, pero avanzamos un poquinho na tecnoloxía e xa nos encargamos de meterlle un freno, non vai a ser que os nosos rapaces progresen. Seguimos prácticamente igual, é un curso máis.
13: Claro, hai uns anos contábanos que eran mellor as pantallas. Agora parece ser que as pantallas impactan de forma negativa. Este ano vai a ser un curso con menos horario de pantallas. Isto é bo, é malo? Como entende a comunidade educativa?
14: Nos entendemos que isto é un fracaso en todos os sentidos. É dicir, a tecnoloxía evidentemente hai que introducila no sistema educativo un xeito estruturador. É dicir, é un esqueleto, non é unha capa na que nos poñemos a tecnoloxía xunto con outras asignaturas. Nin siquiera eso, porque ahora mismo a tecnoloxía implántase como unha especie de barniz por riba do sistema educativo. A tecnoloxía ten que ser estruturante, ten que ser o esqueleto que arma todo, porque vivimos en tecnoloxía todos os días. Cando nos empezamos, meu fillo pois, ten 20 anos, empezou con 17 no sistema educativo, pois fai en 2008, non? Pois en 2008 estábamos coa web 2.0, digamos que internet todavía non era algo demasiado espallado, aí nin estaba nin se esperaba. Había un montón de o progreso do mundo da tecnoloxía nestes 18 anos é sideral, é como falar do pleistoceno, basicamente.
13: E aplicámolo de lado na educación.
14: Na educación o único que fixamos foi incorporar os PDFs como libros electrónicos, cousa que, bueno, está máis con copyright, con DRM, facer algunhas tarefas, meter algunhas contas de usuario nun sistema bastante, bastante pelado, e a partir de aí empezar a criticar as pantallas como se as pantallas tiveran a culpa de que o contido que vai nas pantallas sexa mellor ou peor. É como criticar un papel simplemente porque é o papel, non porque dentro pois vaya pois unha revista de cotilleos ou porque vaya un libro de un premio Nobel. Claro. Así de sinxelo. Entón, bueno, pois con este debate é bastante difícil pelexar. Con este debate é bastante difícil falar en términos constructivos. Fai dous días salía un informe, un estudio científico perfectamente registrado e comprobado por pares, no que decía que o tempo de uso de pantallas é directamente proporcional ao desenvolvemento cognitivo do alumnado, é dicir, aqueles alumnos que empregan máis tempo en pantallas teñen mellor desenvolvemento cognitivo, sempre que ese tempo en pantalla sexa supervisado, sexa acompañado, sexa para facer cousas que non sexan consumos pasivos.
13: De calidade na pantalla.
14: Exactamente. Vale. No, pero pasa igual que se eu teño unha libreta, non? Eu podo estar facendo dibuxiños, podo coller os papeles, facer avións de papel e tirarlos ao veciño, ou podo facer cosas diferenciais. Claro. Todo isto depende do... Es decir, estamos culpando a un medio que é estruturante, por si digo que a tecnoloxía ten que ser estruturante, sobre o mal uso ou a falta de uso ou a falta de intención de usalo por parte do sistema educativo.
13: Anúncianse melloras nas ratios. Non sei se é certo ou non. Hai 4 dos 5 sindicatos que aceptaron estas ratios. E despois tamén hai unha reducción de horarios en secundaria. Como se compaxina todo? Vai haber máis profes, entonces? É dicir, como recibides isto?
14: Pois espero, porque eu sigo pagando os mismos impostos. O sea, que se hai menos alumnado, espero que efectivamente toquen a máis profesores por alumnado. Porque o que non me fan é se despiden a 20% de profesorado, porque hai 20% de baixa de alumnado, baixarmos impostos. A mí, por ahora, eso nunca pasou. Eu non quero que eso pase, ademais. Eu quero que se invirta máis no sistema educativo, porque ademais creo que o sistema educativo no resto de España xa está pasando, ¿no? Porque hai unha presión migratoria moito máis forte.
13: Claro, hai un reto aquí, ¿no? Da diversidade da emigración.
14: Claro, hai unha presión migratoria no resto de España que está empezando a chegar agora a Galicia. Claro, isto vai supoñer un problema para o sistema educativo, non por a cantidade, sino por a calidade. Es decir, non é o mismo incorporar ao sistema educativo a un nativo que incorporar ao sistema educativo a alguén que vende fora. Ainda así, ademais, está acompañado por outro reto que está empezando a asomar a pata solamente, que é o tema da caída de poboación. Vale, a caída de poboación, ten un dato aquí en Pontevedra que se pode comprobar no censo en vivo que ten o Concello de Pontevedra, que di que hai máis mulleres de 35 a 90 anos que en rapazas de 0 a 4.
13: Claro.
14: Pero
13: claro, eso fais incompatible con soster, pues, moitas veces, incluso esas escolas unitarias, non, nas aldeas e demais.
14: Pareceme, ¿no? Ben, pero a mí me siguen cobrando, volvo a repetir, me siguen cobrando os mismos impostos. Se pecha unha escola, a mí non me dicen, bueno, pues aparte esta que de impostos que estabas pagando.
13: Estábamos aquí, gastámoslo
14: en outro. Ahora gastámoslo en outro sitio, ou se non gastamos, aquí tes de volta, non?
13: Vai haber máis incorporacións de PTs, de ALs, é dicir, deste reforzo en pedagogía, en asistencia no linguaxe?
14: Debería ser necesario.
13: Pero vain a saber.
14: Pues non o sabemos, é dicir, debería ser obligatorio, porque a lei di claramente que os rapaces teñen dereito a un sistema educativo adaptado á súa velocidade de aprendizaxe. O di claramente a lei. Por tanto, sabes, todo o que non se cumpla neste sentido, pues debería ser objeto de demanda, xa non debería ser objeto de debate, vale? Está clarísimo escrito negro sobre blanco. Ahora, a cuestión é se efectivamente a administración pretende facer eso. Eu teño o que nos di experiencia é que todos esos medios son insuficientes.
13: Estamos ante un inicio de curso cada ano máis caro que o anterior. É un reto para as familias. Agora moitos se buscan a vida. Bueno, hai o tema de deixar os libros ao seguinte curso. Hai que nos vende de segunda man. As librerías din que non lle compensa xa poñerse a vender libros. Non sei como afrontamos isto tamén.
14: Bueno, aí hai que recoñecer a Consellería un mérito, entre comillas, que foi o de implantar
13: banco de libros.
14: O préstamo, sí. Que non é universal. De feito, moitas familias teñen que seguir mercando libros, ou non todos, ou unha parte. Os libros non teñen precio. Os libros de texto non teñen razón de ser por ese precio que teñen. É dicir, eu teño bibliografía científica de arquitectura que é máis barata que libros de texto.
13: Eu teño pagado algún hai máis de 25 anos que era carísimo. Como pode costar isto un libro de texto?
14: Claro, eu levo nas AMPAs 14 anos. O primeiro que fixen cando chegamos a FAMPA, a Confapa Galicia, foi propoñer a administración colaborar en desenvolver material educativo gratuito, vale, mancomunado, colaborativo e aberto, que non estivera suxeito a delitos de copyright. Que sería o camiño. Es decir, vamos a tratar de, primero, materiales actualizables, abertos, que alguén por fotocopiar unha página ou un libro non cometa un delito, vale, e ademais que pertenzan a comunidade. Bueno, pues eso evidentemente non foi nin escoitado, nin siquiera valorado. Daquelas, a Consellería non sei canto gastaba, pero creo que andar por cerca de 4 ou 5 millóns de euros en axudas a compras de libros de texto para a primeira mitade de cando se implantou o Banco de Libros Solidarios. É dicir, que en total serían 8 ou 10 millóns de euros en pagar as familias para que compraran libros. O que fixemos agora mesmo foi trasladar o gasto. É dicir, o gasto que antes facían as familias agora foi o presupuesto do Estado, o presupuesto de Galicia, cos impostos de todos. Pero en realidade seguimos tendo o mismo gasto que tiñamos antes. É dicir,
13: ou máis, claro.
14: Ou máis. Eso non, a mí me da igual que mo teña que pagar eu como que teña que pagar impostos para que despois a alguén o leve.
13: Pois, Rogelio Carballo, presidente da Federación Provincial de AMPAs, gracias por achegarse ao Magasín neste día que se presentan as novidades do novo curso escolar en Galicia. O 9 de setembro veremos como se desenrolan e seguro que volveremos a falar do que non está ben, que é o importante, denunciar o que non está ben e tamén, pois, dicir o que está ben. Gracias.
14: Moitas gracias a vos.